0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Počinje, u stvari već je počeo jutarnji program Radio Rojca, a dan je srijeda, 7.10.

0: situacije. To znači da je nešto je prije bilo moje pravo, sad postalo roba. Recimo da je moje pravo da mi neko pomogne da reguliram svoj krvni tlak. Država mi kaže pomoću vam lijekovima, terapijom, uputama, tako dalje. I to sam prije dobio kao nešto je, dakle, moje pravo građansko da se o meni neko pobrine da ja stvaram dobar krvni tlak ili neku drugu bolest. Ako to pretvorim u robu i kažem, ako hoćeš kontrolu tlaka, to te košta 100 eura mjesečno, to je postalo roba. To je komodifikacija. Oblik nečeg što mi zovemo privatizacija. Naredna stvar je komercijalizacija. To znači da smo mi određene usluge rekli pa one su sad roba. I naše bolnice mi guramo prema tome. Pa im kažemo, gle, ako radiš kukove, ovako to ti je isplativo. Ako radiš kukove, ovako to ti nije isplativo. Ne, možete ovoga, on ti, da probit ćemo budžet i tako dalje, limite i tako dalje. Znači, mi smo uveli komercijalna pravila, pa se bolnice počeju ponašati i druge ustanove šta bi njima odgovaralo.
1: Iako nisu privatizirane, ponašaju se kao privatnici.
0: Naredna je marketizacija. To znači da smo mi onda rekli da se takmiče međusobno. I onda oni slabiji će izgubiti nešto, ovaj ima dakle boljeg doktora, bliže nečemu i tako dalje i tako dalje. Znači mi odgajamo privatne vrijednosti pod navodnicima kroz javni sustav i onda imamo dakle privatizaciju u ovom smislu da ja osnivam privatnu svoju ustanovu kroz koju onda propuštam sve ove elemente i ostvarujem profit. I to se u Hrvatskoj počelo dešavati. Pa ste imali jednu kliniku, imala, ne znam, 24 miliona eura prihoda, imala je preko 4 miliona eura profita. Znači, to je sjajan biznis. E sad dolazi naredna faza koja je u Hrvatskoj opet nastupila. Kad je taj profit postao vrlo jasan i vrlo legaliziran i dobar, onda su nastupili ljudi koji imaju novac. Nisu oni u zdravstvu uopće prisutni bili i ne zanima ih. Oni su onda ušli, dakle, u financijalizaciju zdravstva, pa investiraju svoj novac zarađen negdje drugdje. Pa ovo je super područje.
1: Bolje od onog iz kojeg sam došao.
0: Nisam došao. Dakle, pod tom privatizacijom mi imamo 5-6 procesa koji se dešavaju. I oni svaki imaju svoju neku logiku i svoja pravila. I to je rasprava. Dok mi njih ne stavimo na stol, svaka priča o privatizaciji je uzaludna. Pazite, naredna stvar. Hrvatska već ima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najveće stope privatizacije. Mi govorimo o bolnicama i klinikama. Ne, ne. Nama su svi ljudi koji imaju privatne ordinacije zapravo privatnici. Samo niko ne govori da je nama najveća privatizacija upravo u segmentu primarne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine.
1: A kamo li da bi nam netko rekao da je problem ovakav kako ste ga vi sada oslikali, a to je da nam se taj pristup pojavljuje sve više u sustavu javnog zdravstva. Je li odgovor na sve ove probleme zapravo jačanje i svijesti o tome što javno zdravstvo treba značiti i jačanje samoga sustava. Opet se vraćamo na ono što ste govorili na početku. Naime, prije nekoliko mjeseci razgovarao sam sa doktorom Breceljem, koji je bio savjetnik slovenskog premijera upravo o ovim reformama njihovim zdravstvenim. On je rekao otprilike, ne žele oni izbrisati javno zdravstvo, jer onda bi zapravo nastupila neka nova pravila koja ni njima ne bi odgovarala. Oni žele disfunkcionalno i slabo javno zdravstvo.
0: Pa, ako imate model na tržištu, onda idealno da vam neko kreira kupca, da vam neko kreira, dakle, potrebu, dakle, da stvori dramu oko nečega, da biste vi onda iz tog bazena uzeli ono što vam odgovara. Karakteristika privatnog sektora u Hrvatskoj dominantno je naravno da pruža usluge kvalitetno, poslovno, tržišno, korektno i tako dalje. Ali karakteristika je da ima luksuz da bira pacijenta. Dakle, uzima iz tog pula 1000 ljudi, one i one kaže mi to ne možemo. Znate, vi ste kao nemamo taj uređaj. Zapravo vi ste stari, bolesni i ako dođete k nama postoji rizik da to krene po zlu, mi ne bi vas. Dajte nam one gdje je stvar čista. Dakle, to je privilegija privatnog sektora, da on može izabrati one slučajeve koje, dakle, koje može naplatiti u kojim nema rizika od komplikacija. Naravno, sa rastom tržišta i tu postoji problem za njih da će pofaliti tih idealnih pacijenata u nekom trenutku. Ali dok rastu bolesti, a oni nude spašavanje života, ljudi uvijek idu k tome. Tako da tu je ovaj definitivno jedan odnos koji treba uzeti kao ono ozbiljan izazov. Dakle, da se probiru pacijenti iz javnoga,

ove subote 10. listopada u 21 sat u klubu Monte Paradiso će biti održan koncert. Iz Grčke stiže band Chain

Od 17 do 18 sati kreće nova emisija. U 17 sati kreće nova emisija Procesa u kojoj će vas ugostiti Boris Payne. A također u sklopu Procesa ide nova epizoda Duganih frekvencija koja će se baviti ballroom kulturom u Hrvatskoj. A od 21 do 23 sata kreće nova emisija. Danas nije moj dan. Od 21 do 23 sata s vama će u eteru biti Marko i Nešo u novom traktoru.

Moje ime je Ana, sutra je s vama u otkucavanju do podne Igor Zenzerović, sa mnom smo ponovo u petak. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: ta izložba mogla postaviti na, u razini mojih očiju, postavlja se pitanje zašto ne bi bilo u razini tvojih očiju.
1: Pa evo, iskren ću biti, ne idem tako često na muzeje, na izložbe i tako, ali do sad kad god sam bio, stvarno sam mogao normalno pogledat.
0: Uh-huh.
1: Stvarno sam mogao normalno pogledat, znači nije u tome problem, nego opet ono što smo govorili prije, problem je ta arhitektonska barijera.
0: Uh-huh.
1: Ali ovo ostalo, do sad stvarno nisam imao problema što se tiče tih, tih postava, uh-huh, izložbi i tako dalje.
0: Uh-huh.
1: Evo, moram isto i reći i za kazalište, pošto je isto dio kulture.
0: Uh-huh.
1: Evo, kazalište isto stvarno ima onaj jedan poseban ulaz gdje osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima može ući i stvarno, evo ga, što se toga tiče, stvarno, što se tiče samo kazališta, nemam zamjerka.
0: Uh-huh. Rojt? Tu si svakodnevno i znamo se iz Rojca, jako puno vremena ovdje koristiš, sjećaš se i poznaješ sve promjene koje su se događale po tom pitanju, ali jako ih je malo i možda nisu niti značajne, nisu sigurno, pa kako to komentiraš?
1: Evo ovako, da, jako sam vezan za Rojc, Rojc je moj drugi dnevni boravak. Tu i treniram, tu su mi uredi i društvo osoba s invaliditetom grada Pule, gdje dolazim, južne Istre, gdje se dolazim i družiti, razgovarati i tako dalje. Sad je bila ova obnova. Dobro je. Ali, kao što i znate, bilo je problema sa liftom. Ne znam iz kog razloga sada radi.
0: I dokle, dokle
1: i dokle,
0: će raditi?
1: To je veliko pitanje. Dokle, uh-huh, će raditi?
0: Uh-huh.
1: Mislim da se to nije treba.
0: Jesi se vozio liftom?
1: Ne.
0: Nisi?
1: Ne. I
0: zašto?
1: Iskreno, mislim da neću nikad.
0: Zašto?
1: Mislim da neću nikad, nemam navijek, zato što je mi, da sad nikog ne, kako bi rekao, da sad nikog ne pljuje mi, uh-huh, tako dalje, mi to nije namjera, ne želim, ali ne znam, meni taj ovaj lift jako izgleda nestabilan.
0: Uh-huh.
1: Evo, ne znam iz kog razloga, evo.
0: A Marine, jesi li ikada bio na katovima Rojca?
1: Nisam. U biti jesam jednom i to su me nosili. Sjećam, mm-hmm, se da sam bio, to sam bio prije 10-15 godina.
0: Mm-hmm.
1: Znam da sam bio na nekom druženju, nemam pojma, čak se sjećam da sam jednom bio i dole u Monte Paradizu.
0: Mm-hmm.
1: Ali to je sve uz pomoć nekog.
0: Uh-huh. A da li te zanima što se događa na katovima, kako katovi izgledaju? Da li te možda zanimaju neke aktivnosti udruga koje se događaju na katovima?
1: Pa zanima me. Evo, zanima me ovoga, ne znam da li mogu reći ovoga, ja sam i veliki navijač Hajduka, znam, uh-huh, da na katu imaju i udrugu članova.
0: I rado bi se družio. Udruga,
1: i rado bi, evo, iskreno, evo, jedino ako bi ikad, ako ću ikad ući u lift, ući ću samo da odem gore do njih, jer evo,
0: ajmo ih, znači pozovi ih pa nek ti prave društvo u tom liftu za slučaj.
1: Evo ga, meni iskreno, evo, jedino tako, ovoga, iskreno, meni izgleda taj lift jako nestabilan, jako, ne znam, ja kad sam ga vidio pripuno nasliti, ja govorim, majko, ono šta je ovo, jednostavno, ne znam kako da vam to opišem.
0: Dobro, kad pričamo o Rojcu, evo, pričamo i o svim tim prostorima i tako dalje. Za one koji ne znaju, postoji jedna rampa pristupna koju koriste osobe koje koriste kolica. Ali ta rampa se nalazi sa stražnje strane, odnosno ulazi se kroz dvorište. Dakle, ne ulazimo svi na isti ulaz, što je po meni vrlo diskriminatorno. I mislim i nekako da se unutar ove energetske obnove trebalo razmišljati o tome. E sad, nudi se ta neka rampa i nekakav ulaz koji ne

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: odiš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam.

0: ne započinje ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije vreme, sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinji ništa, ne, ne uzimaj ništa. Nije pravo vreme. Ne započinji ništa, ne,
1: ne započinji.
0: Ne uzimaj ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa.
0: Sad nije pravo vreme.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Dobrodošli u 314. emisiju Proces. Ja sam Boris.
2: Ja sam Adriana.
0: I u današnjoj emisiji imat ćete priliku poslušati sedmu epizodu, odnosno, da, jel govorimo to o epizode? sedmu epizodu naše treće sezone Druginih frekvencija u kojima razgovaramo o bitnim pitanjima vezanim za LGBT zajednicu, tako da je Ana pripremila jednu zanimljivu emisiju o ballroom kulturi, pa ćete evo poslušati Anin razgovor s Borisom Vrdoljakom u toj emisiji.
2: A osim toga, osvrnut ćemo se malo na proteklu smokvu, 10. po redu festival u Rijeci, queer i feminističke kulture u Rijeci, koji je održan protekli vikend. I onda na kraju emisije najavit ćemo mnoga zanimljiva događanja. Imamo 4 događaja u neposrednoj budućnosti, u narednih par tjedana. Ljudi, nisu svi u Puli.

0: A za ti ovaj, sad shvaćam šta je bilo. Dakle, ne samo žen, nego još jedan bend koji ne znamo pročitati, ali sve to...
1: Hashtag.
0: Ali imate to priliku, dakle, poslušati u klubu Kotač, što je idući vikend, odnosno iduću subotu, 17.
1: 17.10. od 21 sat.
0: I naravno, jel, kako smo već više puta slušali žen na našim događanjima, naravno onda za kraj emisije ćemo poslušati i... To jest, nakon emisije ćemo pustiti njihovu jednu pjesmu.
1: Tako je, ali osim toga, znači, najavili smo vam jako puno događanja naše udruge Proces 1, 2, 3, 4, 5. Ali ima i šesti. Nećemo vam otkriti detalje, ali zapamtite si datum 30.10. Zamislite što je tada otprilike, znači... 30.10. blizu je 31. ali mi slavimo 30.10. Karaoke, možda? Ne, možda Halloween. Možda maskirano nešto. U biti, razmislite i sejvajte si datum 30.10. i petak.
0: To je petak, dakle stignemo se odmoriti do ponedjeljka.
1: Tako je, stignete skinuti šminku i kostime i odmoriti glasnice.
0: Evo i tako smo došli do kraja ove emisije, opet... sijaset događanja u našoj produkciji.
1: Znači, šest događanja u narednih mjesec i nešto sitno.
0: I to ne samo u Puli,
1: šest.
0: Nego širom šest. Hrvatske.
1: Pratite nas, saznaćete više detalja o ovim eventima još tijekom vremena. Vidimo se ovaj petak.
0: Tako je, vidimo
1: se. Družimo se u galeriji Makina.
0: I na onda reliju po galerijama.
1: Tako je.
0: Ovaj petak, a šta smo rekli onda, idući vikend, dakle, na koncertu grupe Žen u Kotaču.
1: I see ya!
0: Ćemo zatvoriti emisiju, tamo nam vrijeme ističe.
1: Yes.
0: Evo, slušali ste, dakle, 314. emisiju Proces, s vama sam bio ja, Boris.
1: I ja, Adriana.
0: Slušajte nas, naravno, i iduće srijede od 17 sati. Pozdrav!
1: Bok!

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc. Wow!

0: To je za one koji tvrde da nema metala. Kako nema metala? Ima metala, ima ih najviše u zraku. Ima i sumpora, ima i kobolta, i nikla, i cijanida, a ljudske gluposti ima najviše u zraku.
1: Najviše na svijetu. Dobrovečer, dragi slušateljice i slušatelji. Vi se nalazite u poljoprivrednoj emisiji o psihodeličnoj kulturi Traktor broj 318. Mi hitamo prema 365.
0: Da, naravno.
1: A pohvalit ćemo, oprosti, neću još jednom, samo ti želim pohvaliti.
0: Da, pohvali.
1: Ja sam metalac, emisija neće biti sat vremena duža. Daj malo moj. Da,
0: to je za našeg prijatelja i slušaoca Marka.
1: Marka. Marko, pozdrav, hvala lijepa i pa da, produžit ćemo emisiju ako nam dozvole.
0: Ko, MUP?
1: A čuješ, dozvola se mora tražiti.
0: A da, moramo. Da,
1: danas se za sve mora tražiti dozvola,
0: da.
1: Tako i za to, kiša je krenula.
0: Recimo, koja je razlika između, evo sad, ajmo, šuti sekundicu i... Koja je razlika?
1: A, čuješ, razlika je ogromna.
0: Ako osjećate neki poriv slučajno da nas nazovete 052-655-088, nemojte.
1: Da, nemojte. Ako vam se vajba sa nama, nemojte.
0: Vidi se da tu neko se bavio klasikom malo, to da malo je vježbanje, ti idite na gitari, to mislim to je ono okej. Ali, da, znam.
1: Stara me zaribala, kužiš, napravila mi ovaj letvo od prste, kužiš, ja bi svirao džitru. Znaš šta bi ja radio s ovim?
0: Da.
1: Ja bi stao u grad. Ja bi izvadio zvučnik mali. Ja bi solirao cijeli dan stavio.
0: Ma to možeš, čovječe, to lako napraviš. Uzmeš ovo pojačalo na bateriji, ja ću ti ga posuditi i unutra skrivečki štekneš neku džitricu već od svira i ti
1: kužim.
0: Sviraš ono.
1: Imam bolju ideju.
0: Da.
1: Stavim si mali, a i u bulju.
0: Kužiš,
1: i onda mi prsti prorade ko recimo...
0: To, ali za to ti treba internet.
1: A, šta misliš da se ne bi mogo spojiti neki 5-6G?
0: Ne. Mislim da bi to teško išlo sa tih 5-6G, vjerojatno bi ti guzicu spržilo i dobio bi i dve rupe. Ono.
1: Oj, živote, prokletniče, ne znam šta ću ono...
0: Inače, da, ovo je inače emisija koja je posvećena elektronskoj glazbi, naročito Psytrance-u i svim srodnim ovim pravcima koji tu
1: tako je.
0: Djeluju, ali, evo, imamo mi i podlogu koja je zapravo kompilacija Solažica.
1: Pravi.
0: Znači, samo Solažica na Solažicu, čisto tako da se ne zajebavamo tamo sa nekim drugim dijelovima pjesma, ne zanima se. Mislim, metal je, šta je metal bez Solaže? Da li postoji metal bez Solaže?
1: Ne,
0: da li postoji uopće jedna stvar metal gdje nema gitarske Solaže?
1: To je onda metal, to nije MLE.
0: A,
1: metal.
0: To je metal, metal, metal. Metal na talijanski znači ništa. Pola.
1: Tako je, metal,
0: tako da,
1: testa di kaco, ništa.
0: Da, ništa, testa di kaco. Mi smo odlučili ovoga napraviti te ovoga podloge samo od Solaže, jer je to zapravo ta najveća ona snaga.
1: Kad zavagamo baš.
0: Da,
1: Rokić i Kostorić i to.
0: A dobro, bi se ti zadovoljio da sviraš drugu gitaru u bendu, da nisi samo, da nisi Solaža, nego da si onaj što radi dun.
1: Da, može i to je cool.
0: Može i bas, baš je još jedno stavio.
1: Bas mi je cool, da, ali volio bi ovo zapilit, kužiš, malo da ono pukne ovaj mali prst, ono baš, onda baš, taj vratić, ono da ga stisam vratić, i po vratiću, kužiš.
0: Znaš da postoji natjecanje u ovoj zračnoj gitari?
1: Znam.
0: To ti je jasno?
1: Znam. I to mi je cool. I da, moraš gađati akorde po zraku, kužiš, to ne znam. Bi mi rekao, ovaj, šta si sad osvirao? Nije to u F molu.
0: Da. Ovaj, to je bilo zanimljivo, ne znam, to mislim da je jedan put bilo u Uljaniku, ako se ne varam, tu u Puli je bila ta jedan put jedno to takmičenje, ali prvi put sam to vidio u Amsterdamu, u Paradizu, čovječe, to je veliki place. I tamo je bilo je ekipe koji su svirali tu zračnu gitaru, to je bilo nevjerojatno, vani, red je bio vani ljudi. Koji
1: top
0: su, čovječ. I što najbolje, dobro, ja to nisam gledao, priznajem, ja sam to samo prošao, primijetio sam i onda sam se raspitao šta je, i ok, zabilježio sam, išao sam dalje, Ali, kažu ovi koji su tamo bili, jedan friend je tamo radio na mix pultu, mm-hmm. i kaže ovoga, ti ljudi to stvarno ovoga, točno na toj poziciji gdje se to svira, oni tamo to rade, oni miču prste,

0: ulazimo u politiku i možemo, ne znam,
1: ma mislim, nije to, nije
0: raspravljati.
1: To...
0: to je istina, ok, to je istina.
1: To nije neka politika krivo u to, pitanju. Ali,
0: recimo, znam kako ljudi reagiraju i tako dalje.
1: Dosta nije, nije to politika u pitanju.
0: To je istina.
1: Naš ono, u pitanju je neki zdravi ovoga ljudski odnos prema svojoj okolini, a je tako ću to nazvati.
0: Tako,
1: vrlo korektno.
0: Jako korektno.
1: Vrlo korektno. Ok, ti si bio tamo, doživio si što si doživio, imaš dobru penziju, tvoja djeca isto imaju neke ove, kako se to kaže, pogodnosti.
0: Povlastice.
1: Povlastice, bla, bla, bla, ti. Ali, znaš, ono, nisi ti sam na ovoj zemlji, jebote, nisi ti branio tu državu sam za sebe.
0: Pa dobro, šta ostavljaš tom svom djetetu isto koji ima sad povlazi, doći njegovo djete koje nema ništa, idemo tako.
1: Znači, toliko tog soproštenjem sranja ima sad u ovo zadnje vrijeme, toliko toga izlazi, toliko je sve zagađeno, toliko je skorumpirano i oni šute. Pa ne mogu vjerovati, ti šutiš, ti jedini koji možda imaš i najviše pravo,
0: imaš pravo
1: nešto reći, zato što si riskirao svoj život i svoje mentalno zdravlje i fizičko i psihičko i sve živo i ti šutiš,
0: izgubili
1: zato što dobivaš
0: neća.
1: Penziju. Da. Pa jebote, ono, ne mogu vjerovati.
0: Da, jeste, nažalost, evo, takvi smo mi kao ljudi.
1: Ja nisam.
0: Tako. Nisam ni ja, naravno, ima jedno, daj molim te, daj.
1: Da, oprostite, ali evo,
0: vratim još
1: mene, kvaru, mene to me ispila, evo.
0: I mene ispila, isto jako.
1: Ništa, idemo staviti malo muzike za raspoloženje.
0: Može, evo, ja sam sad već tužen.
1: Nemoj, nemoj.
0: Evo, neću.

0: Uz ove predivne melodije nastavljamo našu emisiju. Nadam se da i vi uživate kao što mi uživamo na radio valovima Radio Rojca.
1: Radio Rojca.
0: U emisiji Traktor.
1: Traktor i erotika srijedom samo za vas. Uz ove kiše jesenje. Gljive rastu.
0: Na glavi.
1: Da. Da li se i vi volite, baš kao što i mi to radimo u ovo doba?

0: Ne, mora se to malo staviti samo da se smirimo.
1: Gudje, gudje mantra, gudje, gudje mantra, evo, mislim, ona, bu, ajmo,
0: da.
1: Wake up, wake sve je okej.
0: Okay. Da, ajmo.
1: Nije bed, to je bilo samo malo...
0: Nego, da, ja bih pozdravio Mišove.
1: Mišove
0: bih pozdravio jer, ne znam, oni su meni simpatični, volim Miševe.
1: Da, Miševe ili Pacove?
0: A Pacove malo manje.
1: Malo manje.
0: Da, nisu mi toliko simpići, Miševi su mi simpići.
1: Do koliko miš ide kila?
0: Miš ide otprilike, ono, šta znam, kvintal.
1: Pazi se
0: miš do kvintala je miš, a pokle kvintala...
1: Mišina. ovo je veća psihodelija, ovo kad ti zalao mantra. U biti, sad pazi ovu varijantu. Da, znači, miš, mali miš...
0: Mali

0: bude mala divlja svinjica te veličine, a divlja svinja je to u biti miš.
1: Miš.
0: Miš, da.
1: Miš to da. Miš, da.
0: Mišina.
1: Miš, to je miš sa kljovama. Sam čapao jednog miša od Kvintala.
0: Miša, imamo još, pa da vidiš. Trebate se paziti miševa.
1: Da, oni su svugdje, ispod, iznad, u zidu, u regalu.
0: Vidite, ja sad kako razmišljam, zašto su ovaj, evo ti, ovi kad se kaže ti uhljebi, zašto su oni štakori, zašto su oni pacovi, miševi, ta struktura, zašto su oni to? Jer miš, znači jedan pacov, on ima izobilja, on je na otpadu, znaš koliko ima klope za sebe i svega koliko ima, znači da, on ima izobilja i onda ovi pacovi isto hoće izobilje i onda sve to prodaju, trpaju taj otpad, seru jer su oni pacovi jer hoće imati izobilje, a u biti imaju smeće i žive u smeću jer su smeće.
1: I zato mi njima poručujemo sljedeće.

0: Ne, nešto drugo mene uvijek mučilo. Kako je sličnost između miše i miša?
1: A miše i miša?
0: Da, miša i miša.
1: A čovječ, jedan ima brkove, drugi nema. Traktori, traktori,
0: traktori, traktori. Da, ovaj jedan miš s brkovima, on kad digne ruke, onda svi pjevaju, a ovaj drugi miš kad digne, niko ništa.
1: To je miš kad digne ruke, svi pacovi... Da, miš pacov, to bi značilo izobilje, kad pogledaš, jel tako? Jer oni imaju svega, on, za njih nema da fali.
0: Gled, di su oni, tamo znači da je izobilje.
1: Kužiš?
0: Da.
1: I to ti je to.

0: frulicom solaža.
1: To je pasterska.
0: To je frulaža.
1: Frulaža. Solaža na fruli, frulaža.
0: Frulaža.
1: Frulaža, da, da, da. Da, da. Ej, majstore.
0: A?
1: Majstore.
0: Šta kažeš?
1: Majstore.
0: Nije loše.
1: Moj miš i ja.
0: Moj miš.

0: I da, već kad smo kod traktora, poljupci ekipi Malčinatora, Malčinatorci, volimo vas, Cmokić, Cmokić, nadam se da ćemo se i vidjeti možda uskoro.
1: Jedan veliki pozdrav, stvarno, razmišljao sam jedan dan o buci, o familiji, vidio sam nešto po moru, vuče nešto, neki trailer van i to. Aha. I stvarno želim da se vidimo, evo to, mislim da je vrijeme da se nađemo u emisiji možda.
0: Da, ne bi bilo loše. Da, da, da. Šta
1: kažeš?
0: Da, da, svakako.
1: Možemo pričati o traktoru.
0: Uputit ćemo poziv.
1: Može, može.

0: Evo, opet malo dižemo raspoloženje, ovo je baš stvar onako kao i koja je ona prije, ono fiu fiu.
1: Kao kiša jesenja.
0: Da.
1: Kiša jesen, to, da, on da. Nije ta, ali kao naš...
0: Da, ovo je malo...
1: Jesen, kiša.
0: Da, ovo je više njemačka da. Jesen. Njemačka
1: da,
0: jesen.
1: Da, može. To je u Salzburgu.
0: Salzburg, pa to je Austrija. Ne,
1: nema veze.
0: Nema veze, da. Tamo su isti Njemci.
1: Salzburg u Njemačkoj.
0: Da.
1: Svi su isti kurac, ta Austrija, Švabija, šta
0: sam. A čekaj, što ovi su iz Salzburga, ovi što sviraju ovo?
1: Da, kako ne. Salzburgski dječat.

0: Ne mogu ni... Salzburški dječaci.
1: Salzburški dječaci.
0: Salzburški.
1: Salzburški dječaci.
0: Njemačka i Austrija su poznati po kubasicama, da li salzburški dječaci vole kubasice?
1: Kubasice, vidiš, to ne bijele, kužiš.
0: Da.
1: Ja ne znam šta je to unutra, šta
0: loj,
1: to je to?
0: Loj,
1: piljevina, šta je to?
0: Loj. Kako se zove ta salzburška kobasica?
1: Ja se sad ne mogu sjetiti, kužiš. Ja neki vurst je, ali ne znam koji.
0: Salzburg.
1: Da, Weisswurst.
0: Weisswurst, pa ti znaš njemački.
1: Ja, natürlich.
0: Ma ti
1: kajem si... probleme, ali su za men.
0: Da, i nemojte zvati jer nećemo se javiti više sad. Imali ste priliku, niste iskoristili, možete možda sljedeći put kad budemo bili od volje.
1: Ćemo pustiti u trakicu ili gdje moće?
0: Ma, gledaj, mogli bi.
1: Ajde, cigaru zapadimo, da se vidimo, pustimo
0: trakicu. Mogli bi.
1: Pa da se pozdravimo, da se izgrlimo s ljudima i izljubimo. I
0: da.
1: Preko mikrofona.
0: Preko mikrofona, naravno. Da.
1: Kad si malo idem preko gaća, sad preko mikrofona.
0: Ma to je, gledaj, to je normalno.
1: Dokle više?
0: To je normalno.
1: A dobro, samo ljubav.
0: Ako ništa drugo, mi smo analog.
1: Stari, čisti.
0: Nismo digital.
1: Nikako digital, fuck digital.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja 318. epizode Traktora, poljoprivredne emisije psihodelične kulture.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
5: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Ovo je Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.